0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Akvapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naksi Media. Vesti.
2: Danas počinje isplata pomoći penzionerima. Republička izborna komisija proglasila listu Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija. Vlada donela odluku o privremenom smanjenju akciza na derivate nafte. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. Danas će početi isplata jednokratne državne pomoći penzionerima, kako je ranije najavljeno. Oni će dobiti između 20 i 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzija, a novac će dobiti korisnici dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka. Republička izborna komisija proglasila je na jučerašnjoj sednici izbornu listu koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke za vanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar. Lista koja će se nalaziti pod rednim brojem 1 na glasačkom listiću nosi naziv Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija, nosilac liste član predsjedništva SNS-a Aleksandar Vučić. Vlada Srbije u tehničkom mandatu donela je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte koje će važiti i od dana zaključno sa 20. septembrom. Odluka je doneta 11. septembra zbog, kako je navedeno, povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Odbojkaši Srbije poraženi su u drugom kolu grupne faze evropskog prvenstva od domaćina grupe Finske sa 3-0 u setovima. Reprezentacija Srbije je sada četvrta na tabeli grupe C sa skorom 1-1 i 3 boda, dok je Finska prva sa skorom 3-0 i 8 bodova. Srbija narednu utakmicu igra protiv Holandije danas od 16 časova.
1: Naksi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: I dalje sa vama na Radiju Dak, Aqua Promet Jagodina. Dak Radio i Naksi Media. Vesti.
1: Republička izborna komisija proglasila listu Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija. Vlada donela odluku o privremenom smanjenju akciza na derivate nafte. Odbojkaši poraženi od Finske danas igraju protiv Holandije. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Republička izborna komisija proglasila je na jučerašnjoj sednici izbornu listu koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke za vanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar. Lista koja će se nalaziti pod rednim brojem 1 na glasačkom listiću nosi naziv Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija, nosilac liste je član predsjedništva SNS-a Aleksandar Vučić. Vlada Srbije u tehničkom mandatu donela je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte koje će važiti od dana zaključno sa 20. septembrom. Odluka je doneta 11. septembra zbog, kako je navedeno, povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cena sirove nafte na svetskom tržištu. Odbojkaši Srbije poraženi su u drugom kolu grupne faze evropskog prvenstva od domaćina grupe Finske sa 3-0 u setovima. Reprezentacija Srbije je sada četvrta na tabeli grupe C sa skorom 1-1 i 3 boda, dok je Finska prva sa skorom 3-0 i 8 bodova. Srbija narednu utakmicu igra protiv Holandije danas od 16 časova.
0: Naksi Media.
1: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
2: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: za najpovoljniju razmjenu deviza. Razmijenite novac i uplatite račune na jednom mjestu, brzo, bez čekanja u redovima. Nalazimo se na odličnoj lokaciji, ulica Lole Ribara broj 2, blizu pijace i suda. Menjačnica LMI, vaš pouzdan partner u razmjeni. Radno vrijeme menjačnice LMI je od ponedjeljka do petka od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.
1: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, paroštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gdje možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli.
2: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
0: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu,
0: 035-8820-565.
1: 035-8820-565.

Dobar dan, još jednom i dobrodošli na frekvenciju vaše omiljene stanice. 2 minuta je iza 3. Mi smo se opet ovdje našli na ovom mjestu da vam poželimo prijatan dan, dobro slušanje i dobar ponedjeljak. To smo radili jutros, radimo i sada i radit ćemo čitave ove nedjelje do nedjelje kada nam se vraća Ivan sa godišnjeg odmora. E, onda će biti vjerojatno nekog drugačijeg čestitanja i nekih drugačijih želja, ali ove sada su od srca i sa osmehom na licu. Imajte dobar dan, to hoću da vam kažem, neka vas prati dobar ritam muzike u poslovima kojima se bavite sada i ako ste nedjelju, odnosno ponedjeljak započeli kako treba, onda ćete tako i nastaviti, odnosno cijela nedjelja se po ponedjeljku poznaje. Neka tako bude i dalje, pozdravljamo vas, nastavljamo našu muzičku priču, ove što buši dok ja pričam, on nikako da stane, tako da evo, ja završavam priču, a završava se bušenje, što je sasvim ok za ovo popodne. Tvoj

0: Iza nas će tajna ostati i kad više ovdje ne bude ova kuća, ovo dvorište, naše malo sklonište.
1: I kad bude